0: Trời ngại đi tới quá.
1: Làm lại đi.
0: Myself and 149 will be en route to Brinks, Columbus.